0: chobu chinju so lari yang bangye mi do le zena xian jie jua jiang ga qiu ta turkey is chobu chinju so ng zu ge jing ge ji di da qiu yin gan ne chobu chinju zu che bie xia zu chu bu din zhe tong na qing ge ta jia le da da yi ne nian tong zhe tong qiu zu yin ne ga zu di xia pian jiong kang le qi bie ju zhe cao bie da nian tong zhe xi xia da nian tong din zhe na le kun zu ki da xie ye ta xia zu ge luo la so nang de bi zun cao bu xi da de la kun zu che zhe yin na zha xie zhe yin na zha wen bi mi si bie yang du
1: 现在的人就是用外来用的用你控制错误的看着其实多大概出平静看连读穷起别就在错误的你空悬的错别让用用为天刚空多的别给熊的路穷起朗林路水电视行不他就在错误的组村别给人内吃着他咋着别绕天你不清不听原来感情熊的路穷来写不出主别的不开情写的歌曲 当给你这窝给人家运进他贴心电动器路穷起别拉人电不行一百万年就在错不提没人人心他起别人心就在人心界车校是真的别给起别就在路上下下去你不断没给路穷起不出当他给客朋友借了奖别自我舍不得东西不对俺就
2: 我读世界，每日看些剧，但俺做不过第一个仓木罗能够杀过美人我这个杀边边，推进的前节，俺第一波入了呀，俺做个中等位那扎，师兄那扎，人不忙不无这个得通进大姐姐，你懂，你学，罗得吧来对，俺做个养家，俺做个，抗来级别就在错不的，罗么啥不对呀，顶着这个，马达都等对，但制作一那扎，拉不着看一那扎，东姐，罗么松给啥子些，俺做呀都是明都过节，俺做的那那等住大姐，一直当顶住姐姐，俺的不过顿住顿顿要的，不过顿住顿顿的那里呀，每日的么松呢，比如，给日，门吧，我读世界，每日看些剧，但俺做不过第一个仓木罗能够杀过美人我这个杀边边，推进的呀，培育单姐，控制个，培育水军的人类学校的协助一那扎，忙这个协助一那扎，听这个协助一那扎，俺控制个轮转一那扎，俺控
1: Pöydü pöyçün ki sügün rinne pöysüm soğuk yubasın ne. Güzel soğuk di, satı tümün güzel, şigün oğduğun ha.

0: rādi kār shibē kūy rē, kērānsu tēbī yīndā. Mōhōnu yūk shō. Mīchū tēbī tā lāṃsā lē ngēn bē, rānu ngō tsāyā kūy rē mīdū.
1: Āsī māshī āsīyā, mī chēn yō shibā, lē shāng tā mār bē.
2: Nē pā nīng jī chē gāchī nē, tsō nōm jū tīng chē tīng gāchī. Yukshu.
0: Yinghua si nedi, gyo gal hanbu cha shokshi, jimzu niga zhungmidu, jima na ya chemogo. Ya, omi te dunda.
2: Muran jun zhezi, tsona gimbo shibu ori.
0: Nye muran jala zhene, tundo bele che gugi. O, mohonu yukshu. Jua, rangye muran le, lama tabe, lehe kye che me ba.
2: Ama, kashiye yu. Chumme kyang xie jie, ma tungme.
0: Si, pomdi yi ne, zhomu go, ma duda, ama gish chawu xie yu. Randa Yinghua tarik gyari di tui gyun da chengmi duwa. Ke tui budo, kondru xie jie denye yi ba. Gorji na de du, galay ke zeo ma jie. Kini, minye zhou chang xie du zhubi.
2: Zhou chang du kardu, di zhen ma xie la.
0: 江英华给陆地前面呢，
2: 周强给我们那么多猪是呗？江英华给周强拉上那么大马蹄，周强给你穷点点做不起来鱼，俺们让喊苦猪不？我们这么多，周强给你这个谁？啊，这泡沫连么啥人呢？可你这个差不是的，啥都多，也是些孩子点吧？周强给俺大么这边呢？江英华大来这穷没？俺给不么这边呢？啥也给不穷没？
0: 吴真的，杨慧娟给爷个打下，莫去这一面，让给舅妹呗。
3: 阿姐，杨慧娟跟那监狱长，俺做加拉这些警察票子，你也晓得，吴真就跟这个用大学不是，同到加拉现在的这警察联不是。
0: 警察现在联？没有看的看见，俺做阿面说截图是。
3: 嗯，
0: 就是，蒙我啊，蒙我啊。
1: 呀，蒙古啊，就是哦。啊，光明。啊，光大，出没事哟。哦，啥牛事了？哟，走过嘛事啊。
2: 阿妈，俺去吃中午的。
0: 婆母，俺去老学啊。
2: 好。

0: Nikosu. Aja, de don ni jin mu do. Rama si be na me za, jan de yu ne lam za xin ge shi. Jin zhi da ka ba zha yao shi, ke ke xin ge ma shi. Nga na le me ne, tu be guo xin ma da. Kesu, rangi nga kesia yue. Aja, rangi nga zo yao shira chi yi. Che za ne zu di, samu ha zu da ne, rana mu do xe ya mi du. Achi, rangi na, nga zim chi ya kar do, le kar yu ne, kar du shu da, nye rogu che du na, den ten chi ga shi. Ongo, aja, rangi su ji lima la a.
1: 不过下。不过下哎。李白，给我买的。哎呀。啊啥。俺没钱不听这句呢，让个托么兄弟。操嘞，刘三大推荐的面包，让个俺边住你院里，要落去。哟，我太好了，不记过了。李白，有个得说的，让个俺记得有。天气么子话。
2: 对，就，干嘛对不着啊？
3: 李白，干嘛对不着？
2: 让俺去睡起了当中啊，结果差了别的。
3: 也，对，开车么子话？
2: 哦，才来，前头啊，罗主任的，
3: 让
2: 俺李班老乡亲也不是老些，我你光大姐叫人的，全他们送。
3: 哼，你说个啥呗？告诉我，
2: 干么子话？
0: 那大名多些。

0: sí. Carcio. Pa no yo solo yo. Mi ne churbe.
1: Sí. Ta chisa. Ni cuyo da vio ra nyusi.
0: Ranga dos te vino. Na que chis ni ofia. La ki be so te ri. Tu ta ra shube.
1: Na tu da shu. Ni ra ra xiao. Yi ne. Ranga nga ke le hu yu. Ranga zo le ma la a.
0: Zi, yang zi gomzi dhe gharele gyo su yudan, sen yi le ha zhog yu. Yudan.
1: Ngai kye si lo yung du, samlo ka zui da nian, ran da chui du xiao zhi seng bi. Yin hua le, su kuo xia.
0: Su kuo?
1: Men ga le bu kuo ha chui du, bu kuo jie, da hua ma gu qin za, em ji, kim da ga mi yin ji guo zhi si xia, che san ni ke lian bi.
0: 面干了不过还行吧，爸爸先不是呗。还空嘛是，其实还可能心情不冷过嘛是呗。是，到底你最先不是？啥？如果去三中啊？
1: 俺妹妹婆婆年岁才对，俺昨天子俺没事心不就。
0: 让开，他家女嘛是，给些年岁了老病了，让开赶快做对，引起爸爸笑水。
1: 给些年岁的老病了，
0: 叫我洗个澡去，让来了我小马去。你因话的看脸子啊？让给可对的，我看过手术了，学的，对他的叫了可真孝顺。阿七，
1: 钱呢？可多些人要花去。
0: 阿七，等我去，让给俺通过手术，得的小马去，女的生意些多，女，大女。
1: 前子让看你给你的。

Simta jeje, sujo. Jangwa xia, ran yobar be. A, yinhua pomo qinpo takarabji, tuto lakho kya xie. Nye rak chiu. A jia lakho pomo chukho lo, raka kris kya lenpa a. Jo, naran yiniga buhu babu chi. Da pomo qinpo chakabarda, lakho kya sujo da xixia dan sujo dinti. 让阿拉东洋忙下去，我忙着去，马赛堂的樱花收获掉，让个心里边啊。 你让我们这么想，那就赶紧回去，他都出国难了，不会原则，可这些年，周三给樱花，那万里若是冷，用对。